0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar hari ini 13 September, okey. Ini Fiesta Pasar Malam Kuala Lumpur, Perkasa Penjaja dan juga luas akses pembiayaan. Pentarama Merdeka at Hoho, okay, Semarak Patriotisme di Ibu Negara, ini di atas bus hop on hop off, kan yang pusing-pusing KL tu. Okay, ini program anjuran Jabatan Penerangan. Seterusnya, Kenduri Rakyat Madani perkukuh kebersamaan masyarakat Bandar Tun Razak. Semua sekolah di bawah 12 PPD Sarawak kembali dibuka esok, okay. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang bakal perkukuh Pulau Pinang sebagai hak penerbangan logistik serantau. Dan juga nahas helikopter, jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Seterusnya, Malaysia bawa potensi ekonomi Sarawak ke pentas Eropah. Dan Kerajaan Madani laksana 10 reformasi PBT, perkukuh penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Ibu bapa digesa manfaat fungsi parental control, pantau internet anak-anak. Nafas berjaya bekal 10,500 tan metrik baja ke kawasan MADA dalam tempoh 10 hari. Dan juga Sarawak serah sepenuhnya siasatan nahas helikopter kepada CAAM, iaitu pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. KPDN pantau harga, lindungi pelancong menerusi program patuh. Tiada penuntut Malaysia di Indonesia terjejas, KPT pantau situasi jerebu. Dan ribuan pengunjung meriahkan penganjuran Festival Citra Mutiara 2026 di Pulau Pinang semalam. Okey, itu antara tajuknya. Terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM.

kata. Dalam kalangan kita, ada yang suka berjanji. Tapi susah sangat nak tepati. Kalau susah-susah sangat, tak payahlah berjanji, kan? Pesanan ini daripada saya, Naim Daniel, kepada penerbangan.

0: petaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ya, betul kan? Periksa kenderaan anda sebelum anda meneruskan. Sebelum anda start kereta, okey? Itu cerita dia. Okey, buat persiapan kan. Tengok tayar, tengok itu, tengok ini, gitu. Apa-apa pun kita kena buat persiapan kan. Okey, antaranya ialah ini ha kan. Nak cerita juga kat penduduk Langkawi ini tentang kursus asas haji. Kursus asas haji mula dah tau. Mula hujung bulan ni, 25 September mula. Tapi kalau kat Langkawi mula pada 26 September hari Sabtu, biasanya hari Jumaat kan. Ini hari Sabtu 26 September bermula. Ini di Masjid Jami' Al-Qadim, Ulu Melaka, Langkawi. Kursus asas haji bermula 26 September di Langkawi ni, di Masjid Jami' Al-Qadim, sebelah Maktab Mahmud tu. Gitu. Dan juga Lembaga Tabung Haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah haji untuk musim 1448 Hijrah 2027 Masihi bermula 21 September ini. Dan juga kepada bakal-bakal jemaah juga diingatkan supaya memastikan baki simpanan dalam akaun berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 kan, selain daripada wajib lulus pemeriksaan kesihatan, lepas tu terima surat tawaran kesihatan tu. Dia kena jaga-jaga. Dia kena jaga dari awal, tuan-tuan. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada lagu ini.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Pertubuhan Peladan Kebangsaan Nafas melalui anak syarikatnya Malaysia NPK Fertilizer Senen Berhad MNFSB berjaya menyempurnakan penghantaran penuh 10,500 tan metrik baja padi sebati tambahan bagi musim 1 ke kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dalam tempat-tempat dalam tempoh 10 hari. Penyaluran berskala besar itu diagihkan melalui 27 pertubuhan peladang kawasan PPK MADA selaku stokis strategik bagi menjamin input pertanian sampai ke tangan pesawah mengikut jadual penanaman yang kritikal. Operasi bersepadu ini digerakkan semata-mata menjuluskan menerima arahan pembekalan pada 3 September lalu. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata kepatasan pelaksanaan ini membuktikan kesiapsiagaan ekosistem nafas dalam bertindak balas terhadap keperluan mendesak di peringkat ladang. Keupayaan operasi ini disokong oleh MNFSB di Gurun yang memiliki kapasiti pengeluaran tahunan mencecah 360 metrik tan. Sebagai aset strategik nafas, kilang ini memastikan keterjaminan bekalan input agro makanan negara kekal mampan dan responsif. Nafas merakamkan penghargaan kepada pengurusan MADA 27 PPK, rakan logistik serta warga kerja nafas yang komited menggerakkan rantaian bekalan sehingga selesai. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengumumkan tarikh kuat kuasa pindaan peruntukan kewarganegaraan membabitkan anak yang dilahirkan di luar negara dan wanita warga Malaysia selepas beberapa urusan pentadbiran diselesaikan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safruddin Nasution Ismail berkata, semua persiapan utama bagi pelaksanaan pindaan itu sudah dilaksanakan termasuk penyediaan dokumen, peraturan kewarganegaraan serta sistem permohonan dalam talian. Katanya sistem berkenaan turut membabitkan pejabat perwakilan Malaysia di seluruh dunia bagi membolehkan permohonan dikemukakan selepas pindaan berkuat kuasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis suar mesra bersama Menteri Dalam Negeri di Kulim semalam. Safruddin Nasution berkata penetapan tarikh kuat kuasa pindaan itu sudah diperoleh daripada Yang di-Pertuan Agong dan KDN kini menunggu beberapa urusan pentadbiran sebelum tarikh berkenaan diumumkan. Katanya tarikh itu bakal menjadi detik penting khususnya kepada wanita dan ibu Malaysia, warga Malaysia yang punya ayat anak yang dilahirkan di luar negara dan sudah lama menunggu kepastian mengenai status kewarganegaraan anak mereka.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Mengulas lanjut, beliau berkata daripada kira-kira 50,000 permohonan kewarganegaraan tertunggak yang direkodkan sebelum ini, kira-kira 7,000 adalah membabitkan anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia. Ujar beliau lagi, sementara menunggu pindaan baru berkuat kuasa, pihak KDN meneruskan proses pemunahan yang tertunggak. Dalam perkembangan sama, Safruddin Nasution berkata KDN kini hanya mempunyai baki 4,121 permohonan kewarganegaraan daripada 50,000 permohonan tertunggak yang direkodkan sebelum ini. Katanya baki berkenaan merangkumi empat kategori utama iaitu permohonan di bawah perkara 15A, perkara 15-2, perkara 19-1 dan perkara 30-1 Perlembagaan Persekutuan. Beliau berharap 4,121 permohonan itu dapat diselesaikan pada hujung tahun ini. Kejohanan Sukan dan Permainan Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kebangsaan 2026 atau Super X bukan sahaja sekadar medan pertandingan, sebaliknya menjadi platform penting untuk mengenal pasti, mencungkil dan mengembangkan bakat pelajar MRSM ke tahap lebih tinggi. Ketua Pengarah Majlis Amanat Rakyat MARA, Datuk Seri Zulkifli Osman berkata, penganjuran Super X 2026 buktikan sukan merupakan sebahagian daripada ekosistem pembangunan pelajar yang memberi ruang kepada mereka menguji potensi, meningkatkan prestasi serta membina pengalaman menerusi persaingan sihat. Menurutnya, Super X 2026 menghimpunkan seramai 2,968 atlet muda daripada 14 kontinjen yang bertanding dalam 10 jenis sukan yang diadakan bermula 7 September lalu. Tambah beliau lagi, dianjurkan oleh bahagian pendidikan menengah MARA, Super X bukan sekadar medan merebut kejuaraan dan pingat, sebalik menjadi platform strategik untuk pelajar mengembangkan potensi diri, mempertajamkan kemahiran serta mutu permainan dan memindah keyakinan dalam suasana pertandingan yang kompetitif. Beliau juga berharap Super X terus berkembang sebagai satu platform pembangunan bakat penting dalam ekosistem MRSM dan MARA bagi melahirkan lebih ramai generasi berprestasi tinggi, berilmu, berkemahiran serta mampu bersaing di peringkat nasional dan global. Terdahulu, kontijen MRSM Kedah diwakili 170 atlet daripada dari MRSM Pendang, MRSM PDRM Kulim, MRSM Merbuk, MRSM Kubang Pasu, MRSM Baling dan MRSM Langkawi dinobatkan sebagai juara keseluruhan Super X 2026 selepas meraih 14 pingat meliputi 6 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran berita RTM digubal sebagai platform menentang berita palsu atau fake news oleh kerajaan kerana ia diuruskan secara rasmi.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: saya Zan Hazim ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Anas Mirizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Azamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Nokowi FM.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, selamat bersua kembali dalam Refleksi. Dan hari ini, saya akan bawakan tajuk Bagaimana kita boleh menjadi seorang kaki tangan yang berintegriti. Bercakap tentang integriti, ianya bukan sekadar datang bekerja tepat pada waktunya. Integriti bermaksud melakukan perkara yang betul walaupun tiada seorang yang melihat. Seorang kaki tangan yang berintegriti tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengambil hak orang lain, tidak memanipulasikan maklumat dan tidak mengorbankan prinsip hanya kerana mahu mendapatkan keuntungan. Integriti bermula daripada perkara kecil, datang bekerja dengan amanah, menggunakan masa bekerja dengan betul, menjaga harta organisasi, tidak mengambil kredit atas usaha orang lain dan berani mengakui kesilapan. Kadangkala kita berfikir bahawa integriti hanya diperlukan apabila seseorang memegang jawatan tinggi. Sebenarnya tidak. Setiap orang mempunyai amanah, tidak kira apa jawatan mereka. Seorang pekerja biasa yang jujur lebih bernilai daripada seorang yang mempunyai jawatan yang tinggi tetapi menyalahgunakan kepercayaan. Ingatlah, reputasi boleh dibina bertahun-tahun tetapi boleh hilang dalam satu tindakan. Jadikan prinsip ini sebagai panduan. Saya melakukan perkara yang betul bukan kerana takut kepada manusia tetapi kerana saya tahu saya bertanggungjawab kepada Allah. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Yang bermaksud, integrity ialah melakukan perkara yang betul walaupun tiada sesiapa yang melihat. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara cangkuan wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

seterusnya. Anda mungkin tidak selalu tahu ke mana peluang akan membawa, tetapi memberikan yang terbaik boleh membuka pintu yang tidak pernah anda jangkakan. Ha, baik, itu sahaja tiga story. Story yang pertama tadi pasal Amir Khan, lepas tu kita cerita pasal Datuk Sri Anwar Ibrahim menyanyikan lagu di kemuncak BRICS di India, dan story yang terakhir tadi berkenaan dengan Mahima Chondri. Baik, apa lagi kisah yang kisah-kisah Bollywood ataupun kisah di industri perfilman India, kita akan kongsi lagi lah pada minggu hadapan dalam Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sampai pukul 6 petang. Dan anda boleh saksikan lah, anda boleh saksikan ataupun anda boleh kan dengar semula di platform media-media sosial Langkawi FM. Baik, kita jumpa lagi dalam Zindagi minggu depan. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Hafiz Cik Noh dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Maldives melihat kepakaran Malaysia penting dalam usaha membangunkan sektor pelancongan negara itu, kata pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Beliau berkata Maldives mahu memperkukuh hubungan dengan Malaysia serta memanfaatkan kepakaran negara dalam pelbagai sektor khususnya pelancongan. Menurut beliau, sektor pelancongan merupakan antara bidang yang berpotensi diterokai Malaysia di Maldives selain bekerjasama dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan negara ke Maldives pada 14 dan 15 September atas jemputan Presiden Dr. Mohamed Muizu. Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah menahan reman seorang pengarah urusan syarikat pembekal baja berkaitan isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja 3 kepada pesawah di negeri Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga 16 September 2026 terhadap suspek telah dikeluarkan Magistrate Eliana Ismail selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar pagi tadi. Suspek lelaki berusia lingkungan 30-an itu telah ditahan kira-kira jam 2.30 semalam ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Kedah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulong, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Pemilihan Langkawi sebagai destinasi penganjuran program The World of Malaysia 2026 bukan sahaja mengetengahkan keindahan alam pulau legenda itu, malah memperkenalkannya sebagai pentas fesyen antarabangsa. Menurut Pengurus Pusat Penerangan Pelancongan Langkawi, Alwi Syakir Abdullah, program itu menghimpunkan delegasi antarabangsa, pereka fesyen dan penggiat seni sekaligus mengangkat martabat dan mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub budaya dan fesyen di peringkat global. Penganjurannya selaras usaha mempromosikan Langkawi dan Malaysia sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman lebih menyeluruh merangkumi seni, reka bentuk dan pertukaran budaya. Selain memperkenalkan produk buatan Malaysia kepada dunia, program berkenaan juga mampu menarik lebih ramai pelancong khususnya dalam menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Program The Walk of Malaysia 2026 julung kali diadakan di Langkawi dan bakal diteruskan ke Sabah tahun depan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran berita RTM digubal sebagai platform menentang berita palsu atau fake news oleh kerajaan kerana ia diuruskan secara rasmi.
0: RTM 80.

Dalam ringkas 7 malam. Akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan Kementerian Kesihatan menangguhkan sementara semua operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang Sarawak dijalankan. Golongan belia disaran terus memperkasa ilmu dan kemahiran yang dimiliki serta menggunakannya untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengetahuan dan latihan kepimpinan yang diterima tidak seharusnya terhenti sebagai pengetahuan peribadi. Sebaliknya perlu dikongsi dan dimanfaatkan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Jelasnya, generasi muda perlu memainkan peranan meningkatkan keupayaan kepimpinan dalam komuniti masing-masing sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup menyasarkan penganjuran sekurang-kurangnya 10 program jualan madani Kuskup di Pulau Pinang tahun ini. Menterinya Steven Sim berkata, setakat ini 7 program jualan telah dilaksanakan sebagai usaha membantu rakyat menangani kos hidup. Jelas beliau, program itu juga turut membuka peluang perniagaan kepada peniaga tempatan. SPRM Kedah menahan reman seorang pengaruh urusan syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di negeri itu. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu ini terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar pagi tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Seramai 2,500 warga asing diperiksa Jabatan Imigresen Malaysia menerusi operasi penguatkuasaan bersepadu mega di sekitar Lebuh Pudu di Ibu Negara. Dengan 472 daripada mereka ditahan atas pelbagai kesalahan. Pengarah Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Hamsyah Injau berkata, kesemua yang ditahan berusia antara 18 hingga 62 tahun, terdiri daripada 439 lelaki dan 33 wanita. Kesemua mereka dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmad Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

0: Nasional FM.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan di ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiru Vidhi Sathisan dan Kabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanat Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik dan hormat pada orang tua, dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat bulan puasa, menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan ketua Medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas 3 pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mada Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

sebuah lagu daripada kumpulan Axis untuk anda. Lagu ini judulnya Langkah Seiringan. Ini merupakan lagu pilihan bersama yang pertama malam ini. Telah pun saya tunaikan permintaan daripada rakan kita Ashrafin. Katanya Assalamualaikum. Selamat berkonti dari Putrajaya ini. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Axis, lagu berjudul Langkah Seiringan. Dah pun saya tunaikan untuk Ashraf kita ni. Diharapkan semoga Ashraf layan kami, Nasrul FM sentiasa di hati dan berada di sisi radio. Dengar tadi, lagu yang diminta dah pun saya tunaikan untuk pilihan bersama yang pertama malam ini. Pilihan bersama 2.0. Hari ini hari Ahad. Hari kita berhujung minggu, Sabtu dan juga Ahad. Tapi jangan lupa besok kita bekerja macam biasa ya. Pertemuan kita untuk lagu-lagu permintaan ini hari Ahad hari ini, dah pun 13 September 2026. Jadi untuk pilihan lagu seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ainul Jaafar Reji. Diharapkan semoga Ainul Jaafar kita ni berada di sisi radio. Katanya Assalamualaikum, selamat malam, halu-halu. Ya, pilihan bersama Nasional FM 2.0 Next Level sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan, kumpulan pula, daripada Madonna, lagu berjudul La Isla Bonita. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Ainul Jaafar AG.

Lagu permintaan daripada budak lawa yang mistik. Dia nak layan lagu tadi, dah pun saya tunaikan. Sebuah lagu daripada Katy Perry, Part of Me. Okey. Saya nak keudarakan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida. Katanya, salam berhujung minggu. Nak layan lagu daripada Tajul, Melamar Rindu. InsyaAllah akan saya tunaikan. Tapi sebelum tu, saya nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Nak layan lagu daripada BPR, Bumi Putra Rockers. Lagu yang berjudul Dari Sinar Mata. Terima kasih yang sudi teman saya di Live TT juga. Walaupun esok bekerja, masih ramai juga yang sudi singgah taping-taping, okay? Dan jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau. National FM, sentiasa di hati.

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas break, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan berita duka. Pemergian wira dan wirawati negara dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengelan Cepa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengelan Cepa, yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Hike. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir, termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi, apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Agli Kelambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Debra Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang, Padawan hari ini. Jasad mendiang Debra akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan contohnya Medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowan kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi menelpasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasrul FM, sentiasa di hati. Okay, nak tanya sikit lah kan, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya contohnya, saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasna FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kepada kita. Daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 14 September 2026 Masihi bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi, Kuching Sarawak 5.24, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alustar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Selepas ini insyaAllah, tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pertahan turut walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini saya akan bercakap mengenai kita sebagai rakyat Malaysia. Apakah tanggungjawab kita yang mencintai negara? Sesuai dengan kita menyambut Hari Kebangsaan, saya ingin bercakap dan rasa bangga kita mempunyai sebuah negara yang makmur dan bahagia. Cinta kepada negara bukan hanya mengibarkan bendera ataupun menyanyikan lagu kebangsaan. Cinta kepada Malaysia harus diterjemahkan melalui tindakan. Kita menunjukkan cinta kepada negara apabila kita menghormati undang-undang, menjaga kebersihan, membayar apa yang menjadi tanggungjawab kita dan menjaga keharmonian masyarakat. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa. Perbezaan bukan alasan untuk kita bermusuhan. Sebaliknya, perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia unik. Sebagai rakyat yang cintakan negara, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan yang telah kita nikmati. Jangan menyebarkan berita palsu, pastikan berita itu sahih. Dan jangan menghina kaum atau agama lain. Jangan kita menggunakan media sosial untuk menimbulkan kebencian. Dan jangan pula kita mengkritik negara kita sendiri tanpa menyumbang kepada pembaikannya. Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh negara, tetapi kita boleh mengubah diri sendiri. Kita boleh menjadi jiran yang baik, pekerja yang amanah, ibu bapa yang bertanggungjawab dan rakyat yang menghormati orang lain. Negara yang baik dibina oleh rakyat yang baik. A better nation begins with better citizens, yang bermaksud negara yang lebih baik bermula dengan rakyat yang lebih baik. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jangan lupa senyum ya.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.